0: These beautiful things that are.
1: Agrimos, kangeco, palopatko, putičke delat.
2: Poletje na Antini.
3: Največ hitov, najmanj govora.